dok korača vidim život u toj ženi. Pogled jedan, pogled drugi, sve je jasno. Prava ljubav kad zazvoni,

šta sam davno posija ispod tvrdo kamena. Kada sam te upozna, a nebo tilo je da on isto ka i ti i ja.

Naslikaj nam lijepu sliku, onakva kakva treba da bude. Ne dopusti da pokisne i ne daj nikome da je oduzme, čuvaj je.

kaže hoću, ko će čekat i ja ne spavam noću. Misli su mi na otoku Hvaru, balavandu drži u ormaru. Da mi riše kada vani snježi, kada on pokraj mene leže. Kad se sjetim njegovih pejzaža, kad se sunča, ja bi bila plaža. Kad se kupa, ja bi bila

0: Okano, moj ne bi bak ofiče imao.
1: Džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezi ti.
0: Eki tebe.
1: Što me bona, ne nazoveš, što se ne javiš.
0: Moj ne ba toga.
1: Džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezi ti.
0: Stipu me majke.
1: Što me bona, ne nazoveš.
0: Jel to nemaš boba?
1: Što se ne javiš.

pisma da se čuje, ja je čuja ne bi. I uvijek kad sam takav, ja razmišljam o tebi, voljena moja. A to je tako često, pa i usnu se budim i počet ću sam sebe da kudim i da se nazivam ludim i počet.

Sini dan, niko izgubit ime ništa neće, jer nikad nismo bili zaljubljeni pa. Stihove što sada reka sam tebi, spontane su riči, bez škice, bez kroja. I kaže ti nagla,